kursi. Ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya shamad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqadim.